ئۆسۈپ يېتىلىشكە سېلىشتۇرغاندا كىشىلەر دائىم مۇۋەپپەقىيەتكە بەكرەك كۆڭۈل بۆلىدۇ. مۇۋەپپەقىيەت ئاشكارا بولىدۇ، كۆرگىلى بولىدۇ. ئەمما ئۆسۈپ يېتىلىش يوشۇرۇن بولىدۇ. مۇۋەپپەقىيەت ئۈزلۈكسىز بولمايدۇ، ئۆسۈپ يېتىلىش ئۈزلۈكسىز بولىدۇ. مۇۋەپپەقىيەت ئۆتمۈشكە ۋەكىللىك قىلىدۇ، ئۆسۈپ يېتىلىشتە كەلگۈسىگە نەزەر سېلىنغان بولىدۇ. مۇۋەپپەقىيەت كۆپ ھاللاردا ۋاقىتلىق بولىدۇ، ئۆسۈپ يېتىلىش ئۆمۈرلۈك بولىدۇ. شۇڭا ئۈزلۈكسىز ئۆسۈپ يېتىلىش، ئالغا بېسىش ئارقىلىقلا تېخىمۇ زور مۇۋەپپەقىيەتلەرگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. ئۆسۈپ يېتىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىش ۋە يۈكسىلىش ئېڭى بولۇشى كېرەك. ھازىرقى جەمئىيەتتە ئۆزىگە مەبلەغ سېلىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. بولۇپمۇ ياشلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۇلار ھەر كۈنى ئۆزىنىڭ قانچىلىك ۋاقىت ۋە زېھنىنى ئۆگىنىش ۋە ئۆسۈپ يېتىلىشكە سەرپ قىلىدىغانلىقىنى ئويلىشى كېرەك. مەشھۇر جەمئىيەتشۇناس بېنجامىن باربېر مۇنداق دېگەن ئىدى: مەن دۇنيادىكى كىشىلەرنى ئاجىزلار ۋە كۈچلۈكلەر دەپ ئايرىمايمەن، ياكى مۇۋەپپەقىيەت قازانغۇچىلار ياكى مەغلۇبىيەتچىلەر دەپ ئايرىمايمەن. مەن پەقەت ئۇلارنى تىرىشچانلار ۋە ھورۇنلار دەپ ئايرىمەن. مەيلى قايسى كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشىڭىزدىن قەتئىي نەزەر، ئۇنىڭدىن نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئۆگىنەلەيسىز. شۇڭا خىزمەت ۋە تۇرمۇشتا ئۆزىنىڭ بىلىم سەۋىيەسىنى ئۆستۈرىدىغان ئۇچۇرلارغا دىققەت قىلىپ، ئۆگىنىشكە ماھىر بولۇپ، ئۆگىنىشتە چىڭ تۇرۇشىڭىز كېرەك. مەيلى قانداق خىزمەت بىلەن شۇغۇللىنىشىڭىزدىن قەتئىي نەزەر، ئىدارىڭىزنىڭ سىزگە قانچىلىك جاۋاب قايتۇرغانلىقىنىلا ئويلىشىپ قالماي، يەنە ئىدارىڭىزگە قانچىلىك تۆھپە قوشقانلىقىڭىزنىمۇ ئويلىشىڭىز كېرەك. ئىدارىگە قوشقان تۆھپىڭىز كۆپەيسە، ئۆسۈپ يېتىلىشىڭىز تەبىئىي تېزلىشىدۇ. شۇڭا ئۆزىڭىزنىڭ ساپاسى ۋە خىزمەت ئىقتىدارىڭىزنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، دائىم مۇنداق ئىككى ئىشنى كۆڭۈلدە ئېنىق بىلىشىڭىز كېرەك. بىرىنچى، شەخس نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، ئۆزىڭىزنىڭ كىملەردىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىڭىزنى، يەنى بۇ خىزمەتنى قىلىشتا قايسى جەھەتلەردە باشقا كەسىپداشلارغا قارىغاندا ئەۋزەللىككە ئىگە ئىكەنلىكىڭىزنى ئېنىق بىلىشىڭىز كېرەك. ئىككىنچى، خىزمەت نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، كىملەرنىڭ سىزدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى، يەنى سىز قىلىۋاتقان خىزمەتنى قايسى ئورۇن ياكى قايسى كىشىلەرنىڭ تېخىمۇ ياخشى قىلالايدىغانلىقىنى، ئۇلارنىڭ قانداق قىلىۋاتقانلىقىنى، ئۆگىنىشكە ۋە ئۆرنەك قىلىشقا ئەرزىيدىغان يەرلەرنىڭ بار يوقلىقىنى، ئۆزىڭىزنىڭ تىرىشىپ شۇنداق قىلالايدىغان قىلالمايدىغانلىقىڭىزنى ئېنىق بىلىشىڭىز كېرەك. ئەگەر مۇشۇنداق روھىي ھالەت بىلەن ئۆگىنىپ خىزمەت قىلغاندا، ئۆسۈپ يېتىلىشتە تەبىئىيلا ئويلىمىغان نەتىجىلەرگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. بىر ئورۇننى تاللاپ خىزمەت قىلغاندا، ئۇنىڭ سىزگە بېرىدىغان مائاش سەۋىيەسىگە قاراپلا قالماي، يەنە شۇ ئورۇندا يۇقىرى ئۆرلىيەلەيدىغان ئۆرلىيەلمەيدىغانلىقىڭىزغا، بىر قەدەر تېز ئۆسۈپ يېتىلەلەيدىغان يېتىلەلمەيدىغانلىقىڭىزغا قارىشىڭىز كېرەك. مانا بۇ بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ كەسىپ تاللىغاندا ئىش ھەققى تۆۋەن ئەمما كۆلىمى چوڭراق ياكى قاتلىمى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان كارخانا كەسپىي ئورۇنلارنى ئالدىن ئويلىشىدىكى سەۋەبلەرنىڭ بىرى. ئەگەر بىر ئورۇننىڭ كىرىمى ياخشى بولسىمۇ، لېكىن رەھبەرلىك سەۋىيىسى ئادەتتىكىچە، خىزمەت تەلىپى قاتتىق بولمىسا، تۈرلۈك باشقۇرۇشى بوش بولسا، ئۆگىنىش ۋە يۈكسىلىشكە پايدىسىز. ھەتتا بۇ يەردە ئىشلىگەندە بارغانسېرى چېكىنىپ كېتىش خەۋپى بار. ئۇنداقتا سىزنىڭ ئىلمان سۇدا پاقا پىشۇرىدىغان بۇ خىل مۇھىتتىن بالدۇراق ئايرىلىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمەن.

قىلىدىغىنىمىز ساياھەتچىلەرنى كۈندۈزى خۇمدان ئوتىنى كۆرۈشتىن كېچىدە تۇرۇپ قېلىشقا ئۆزگەرتىش. يۇرتداشلارنىڭ پۇقراۋى قونالغۇلارنى ئېچىپ، بۇ ساياھەتنىڭ قوشۇلما قىممىتىنى ھېس قىلدۇرۇشقا ئەھمىيەت بەردى. كەنت تىكىپ قۇرالارنىڭ ھەمياللىرى تومپايدى. بۇ بىزنىڭ بۇ يولدا توغرا ماڭغانلىقىمىزنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن ئۆچمەس خۇمدان ئۆتە داۋاملىق جانلىنىپ، جېجياڭ ئۆلكىسى دەرىجىلىك ئۈلگە كۆرسىتىش مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك ئايپىسى بولۇپ باھالانغاندىن كېيىن، بىر تۈركۈم كۆك فارفور قورۇل ھۈنەرۋەنچىلىك دۇكانلىرىنىڭ گۈللىنىشىگە تۈرتكە بولدى. لېكىن دۇكان كىچىك، كەسىپلەشتۈرۈش قىيىن، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش قىيىن بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرمۇ گەۋدىلەندى. يېزا ئىگىلىك بانكىسى، لى شۈي لۇڭچەن تارماق بانكىسى، كۆك فارفور ئۇستازلىرى قاتارلىق يېزا كەنتلەردىكى ئەنئەنىۋى ھۈنەرۋەنلەر توپىغا قارىتا كەسپىي ئۇستازلار قەرزىنى يېڭىلىق يارىتىپ يولغا قويدى. ھازىرغىچە تۈرگە قاتناشقان 10دىن ئارتۇق دۇكانغا 20 مىليون يۈەندىن ئارتۇق كىرېدىت مەبلىغى تارقىتىلدى. شېتو كەنتىدىكىلەرنىڭ نەزىرىدە بۇ ئىشقا ئازراقمۇ ساختىلىق ئارىلاشتۇرۇشقا بولمايتتى. ئۇلارنىڭ ۋۇجۇدىدا ئەسەرلىرىنى تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىشقا ئىنتىلىدىغان قان ئېقىۋاتاتتى. زېڭجىخۇا ئەسلەپ مۇنداق دەيدۇ: كۆك فارفور ئۇستازلىرى ھەمىشە ئەجدا خۇمدان ئالدىدا چېكىدىن ئاشقان ھۈنەر سەنئەت بىلەن ئۆلچەمگە ماس كەلمەيدىغان قاچىلارنى پىشۇرۇشقا تىرىشىپ، قايتا قايتىلاپ سىناپ، لاياقەتسىز بولغانلىرىنى توختىماي تاشلاپ، قايتا قايتىدىن يېڭىلىققا ئىنتىلىۋاتاتتى. ئۇلارنىڭ بۇ روھى ساياھەتچىلەرنى تەسىرلەندۈردى ۋە ساياھەت تەسىراتىغا بۇ روھنى سىڭدۈردى. ساياھەتچىلەرگە گەرچە ئومۇمىي جەھەتتىن چوڭ چاتاق يوق، ئەمما كىچىك نۇقسانلار بولسىمۇ، يۇقىرى باھا ساتقىلى بولىدىغان فارفور بۇيۇملارنى ئۆز قولى بىلەن چېقىۋېتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. بۇ خىل ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇش شىتو كەنتىنىڭ سۈپەتكە بولغان قاتتىق تەلىپ ئىدى. سەمىمىيەتتە چىڭ تۇرۇش ئەڭ ياخشى نام مارك يارىتىش ئىرادىسىنىڭ نامايان قىلغان ئىدى. بۇ يەردىكى بۇزۇلغان ۋە كەمتۈك بۇيۇملار تاشلىۋېتىلمىدى. ئۇلار فارفور ئىزدەش پىلانىنى يولغا قويدى. كەنتتىكىلەر ئاكتىپلىق بىلەن ئۆلچەمگە ماس كەلمەيدىغان 10 مىڭدىن ئارتۇق فارفور بۇيۇملارنى ئىئانە قىلىۋەتتى. ئىئانە قىلىنغان بۇ بۇيۇملار يېزا يوللىرىنىڭ يان تاملارغا قىستۇرۇلۇپ، پۇقراۋى قونالغۇلارنىڭ ھويلىسىنى زىننەتلەشكە ئىشلىتىلدى. شۇنىڭ بىلەن ئۆزگىچە سەنئەت مەنزىرىسىگە ئايلىنىپ، يەنە بىر شەكىلدىكى مۇكەممەللىكنىڭ ھېكايىسىنى سۆزلەپ بەردى. سۈزۈك سۇ ۋە يېشىل تاغ بىر بايلىق دېگەن مەدەنىيەت ئىشەنچىسى يېزا كەنتنىڭ يېڭى روھىنى يارىتىپ بەردى. نېمىشقا قىيىنچىلىق توغرىسىدا سۆزلەشنى خالىمايمەن؟ چۈنكى مەن بۇ قىيىنچىلىقلارغا ئۇچرىغىنىمدىن پۇشايمان قىلمايمەن. ئەكسىچە كەنتتىكىلەرنىڭ ھەمدەمدە بولغىنىغا چوڭقۇر رەھمەت ئېيتىمەن. زېڭجىخۇا شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا شىتو كەنتىنىڭ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشتىكى يادرولۇق مەخپىيىتىنى ئومۇمىي خەلق قاتنىشىش دەپ ئېيتتى. كەنت قۇرۇلۇش جەريانىدا جۈملىدىن پىلانلانغان تۈرلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرگەندە كەنت ئاھالىلىرىنىڭ پىكىرىنى ئۈزلۈكسىز ئېلىش، بىر ئىش قىلسا كەنت ئاھالىلىكلىرى بىلەن تولۇق سۆھبەتلىشىشكە تەكلىپ قىلىش ئۇلارنىڭ ئادىتىگە ئايلانغان ئىدى. كەنتتىكىلەر قولىنى يانچۇق سېلىپ قاراپ تۇرغان كىشىلەردىن يېڭىنى تۈرۈپ بىللە ئىشلەيدىغان كىشىلەرگە ئايلاندى، دەيدى زېڭجىخۇا. ئۇ: شۇڭا مەن ئۆزۈم ھەققىدە سۆزلەشنى ئانچە خالاپ كەتمەيمەن، چۈنكى بۇ پۈتۈن كەنتىمىزنىڭ ھېكايىسى. بۈگۈنكى كۈندە شېتو كەنتىنىڭ ئورمان بىلەن قاپلىنىش نىسبىتى 92%، ھاۋا سۈپىتىنىڭ ئەلا بولۇش نىسبىتى 100%گە يېتىپ، كەسىپلەر كۆپ مەنبەلىك بولۇش ۋە گۈللەنگەن ھالەتكە يەتتى. كەنتتە ھازىر 400 يېقىن كارۋات بار، 27 ئالاھىدە پۇقراۋى قونالغۇ بار، يەنە ھەر خىل گۈللەنگەن كۆك فارفور دۇكانلىرى ۋە مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكلىرى بار. بۇ يەردە كەنت ئاھالىلىرى ھەقىقىي خوجايىن. شاڭخەيلىك ساياھەتچىلەرمۇ بۇ يەرگە كېلىپ ماكانلاشتى. جېجياڭنىڭ داشۆ شەھىرىدىكى ئوقۇغۇچىلار بۇ يەرگە كېلىپ ئىگىلىك تىكلەشكە باشلىدى. بۇ يېڭى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ بۇ يەردە ماكانلاشقىنىغا 7-8 يىل بولغىلى تۇردى. يۇرتىغا قايتقان ياش ۋۇ شاۋشۈ شىتو كەنتىگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئۆزىنىڭ ياۋا قىزىلچاي ماركىسىنى قۇرۇپ، يىللىق پايدىسىنى 500 مىڭ يۈەنگە يەتكۈزدى. ۋۇ شاۋشۈ ئۆزىنىڭ پاكىزە رەتلىك ھويلىسىدا ئولتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ بۇ يەردىكى دېھقانلار شادلىقى پۇقراۋى قونالغۇلارنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى پىلانلىغانلىقىنى ئېيتتى. زېڭجىخۇا مۇنداق دەيدۇ: مەن ھەمىشە شېتونىڭ ئەڭ كۆز كۆرۈنەرلىك ئالاھىدە نەرسىسى نېمە دەپ ئويلايمەن. بىز تەبىئەتكە ھۆرمەت قىلساقلا، ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنىڭ ئىپادىلەش كۈچ ئۈستىدە چوڭقۇر ئىزدىنىپ، يېزىلاردا ئومۇمىي مەھەللە بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرساقلا، شېتو كەنتىنىڭ گۈللىنىش ھېكايىسىنى ھەر قانداق جايدا داۋاملاشتۇرالايمىز.

ئۇخلاش ۋاقتىغا تەۋە ئىكەنلىكىنى بايقىغان. بىرىنچى، سەھەر تىپىدىكىلەر. بۇ خىلدىكى كىشىلەر بالدۇر ئۇخلاپ، بالدۇر تۇرىدىغانلار بولۇپ، كىشىلەر توپىنىڭ 25%-نى ئىگىلەيدىكەن. ئىككىنچى، كېچە تىپىدىكىلەر. بۇ خىلدىكى كىشىلەر كەش ئۇخلاپ، ۋاقچە تۇرىدىغانلار بولۇپ، كىشىلەر توپىنىڭ 26%-نى ئىگىلەيدىكەن. ئۈچىنچى، نورمال تىپىدىكىلەر. بۇ خىلدىكى كىشىلەر يۇقارقى ئىككى خىل كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا تۇرىدىغان بولۇپ، كىشىلەر توپىنىڭ 49%-نى ئىگىلەيدىكەن. سەھەر تىپىدىكىلەر تەلەپچان، ئۆزىگە ئىشىنىدىغان، مەسئۇلىيەتچان، تەپەككۇرنى يىغىشقا ماھىر كېلىدىكەن. كېچە تىپىدىكىلەرنىڭ خاراكتېر ئالاھىدىلىكى كۆپىنچە ئوچۇق يورۇق، ئەقىللىق، سەزگۈر، تەپەككۇرى چېچىلاڭغۇ بولۇشقا مايىللىشىدىكەن. ئۇيقۇ سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتە بىز يەنە ئۇخلاش مۇھىتى ۋە ئۇخلاش ئادىتىنى ياخشى كونترول قىلىشتىن باشقىنە ياخشى روھىي ھالەتنى ساقلىشىمىز كېرەك. ئاخىرىدا ھەممىڭلارنىڭ ئۇيقۇ سۈپىتىڭلارنىڭ ياخشى، تېنىڭلارنىڭ ساغلام، ئىشلىرىڭلارنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

تىزىپ قويىدىغان زىننەت بويىمۇ ئەمەس. بەلكى خەلقنىڭ ھەل قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشتا قوللىنىدىغان ۋاسىتىدۇر. بىر دۆلەتنىڭ دېموكراتىك ياكى دېموكراتىك ئەمەسلىكىگە باھا بېرىشنىڭ ئاچقۇچى خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ھەقىقىي ئىگە بولالىغان بولالمىغانلىقىدا. بۇنىڭدا خەلقنىڭ ئاۋاز بېرىش ھوقۇقىنىڭ بار يوقلۇقىغا قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى خەلقنىڭ كەڭ دائىرىدە قاتنىشىش ھوقۇقىنىڭ بار يوقلۇقىغا قاراش، سايلام جەريانىدا خەلققە قانداق ئاغزاكى ۋەدە بېرىلگەنلىكىگە قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى سايلامدىن كېيىن شۇ ۋەدىلەرنىڭ قانچىلىكىنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىغا قاراش، تۈزۈم ۋە قانۇنلاردا قانداق سىياسىي تەرتىپ ۋە سىياسىي قايدىنىڭ بەلگىلەنگەنلىكىگە قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى بۇ تۈزۈم ۋە قانۇنلارنىڭ ھەقىقىي ئىجرا قىلىنغان قىلىنمىغانلىقىغا قاراش، ھوقۇق يۈرگۈزۈش قايدىسى ۋە تەرتىپىنىڭ دېموكراتىك بولغان بولمىغانلىقىغا قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى ھوقۇقنىڭ ھەقىقىي تۈردە خەلقنىڭ نازارىتى ۋە چەك قويۇشى ئاستىدا بولغان بولمىغانلىقىغا قاراش كېرەك. خەلق بىلەت تاشلايدىغان چاغدا ئويغىتىلىپ، بىلەت تاشلاپ بولغاندىن كېيىن ئۈچەككە كىرىپ كېتىدىغان، سايلام رىقابىتىدە چىرايلىق گەپلەرگە تولغان شوئارلارنى ئاڭلاپ، سايلام رىقابىتىدىن كېيىن ھېچقانداق سۆز ھوقۇقىغا ئېرىشەلمەيدىغان، بىلەت تاشلاتقۇزغاندا ئەتىۋارلىنىپ، سايلامدىن كېيىن ئېتىبارسىز قالىدىغان دېموكراتىيەنى ھەقىقىي دېموكراتىيە دېگىلى بولمايدۇ. ئومۇمەن دېموكراتىيە ئاز ساندىكى دۆلەتلەرنىڭ پاتېنتى ئەمەس، بەلكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھوقۇقى. بىر دۆلەتنىڭ دېموكراتىك ياكى دېموكراتىك ئەمەسلىكىگە شۇ دۆلەتنىڭ خەلقى باھا بېرىشى كېرەككى، سىرتتىكى ئاسانلىق كىشىلەر ئاتىكارچىلىق قىلىپ باھا بەرمەسلىك كېرەك. خەلقئارا جەمئىيەتتىكى مەلۇم دۆلەتنىڭ دېموكراتىك ياكى دېموكراتىك ئەمەسلىكىگە خەلقئارا جەمئىيەت ئورتاق باھا بېرىشى كېرەككى، ئۆز گېپىنى يورغىلىتىدىغان ئاز ساندىكى دۆلەتلەر باھا بەرمەسلىكى كېرەك. دېموكراتىيەنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ نۇرغۇن شەكىللىرى بار. ئۇنىڭ بىر قېلىپتىن چىققاندەك ئوپمۇ ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. دۇنيادىكى مول ۋە رەڭدار سىياسىي تۈزۈملەرگە بىرلا ئۆلچەم بىلەن باھا بېرىش، ئىنسانىيەتنىڭ رەڭگارەڭ سىياسىي مەدەنىيىتىنى بىرلا خىل نەزەر بىلەن كۆزىتىشنىڭ ئۆزى دېموكراتىيەگە زىت. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق دېموكراتىيەسى بايرىقىنى باشتىن ئاخىر ئېگىز كۆتۈرۈپ، تۆۋەندىكى ئاساسىي نۇقتى نەزەرلەردە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ كەلدى. بىرىنچى، خەلق دېموكراتىيەسى سوتسىيالىزمنىڭ جېنى. دېموكراتىيە بولمىسا سوتسىيالىزم بولمايدۇ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش بولمايدۇ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىمۇ بولمايدۇ. ئىككىنچى، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ ماھىيىتى ۋە يادروسى. سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينى راۋاجلاندۇرۇشتا خەلقنىڭ ئىرادىسىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، خەلقنىڭ ئىجادىيەت ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا تۈزۈم سىستېمىسى ئارقىلىق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئۈچىنچى، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك سىياسىي تەرەققىيات يولى جۇڭگونىڭ دۆلەت ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان توغرا يول. جۇڭگو خەلقى يېقىنقى زاماندىن بۇيان ئېلىپ بارغان ئۇزاق مۇددەتلىك كۈرەشنىڭ تارىخىي لوگىكىسى، نەزەرىيە لوگىكىسى ۋە ئەمەلىيەت لوگىكىسىنىڭ مۇقەررەر نەتىجىسى. پارتىيەنىڭ ماھىيەتلىك خاراكتېرىدە چىڭ تۇرۇش پارتىيەنىڭ تۈپ مەقسىتىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. تۆتىنچى، خەلق سايلام ئۆتكۈزۈش، ئاۋاز بېرىش ئارقىلىق ھوقۇق يۈرگۈزۈش ۋە خەلق ئىچىدىكى ھەر قايسى تەرەپلەر مۇھىم تەدبىر بەلگىلەشتىن بۇرۇن تولۇق كېڭىشىپ، ئورتاق مەسىلىلەردە ئىمكان قەدەر بىر پىكىرگە كېلىش جۇڭگو سوتسىيالىستىك دېموكراتىيەسىنىڭ ئىككى مۇھىم شەكلى بولۇپ، جۇڭگو سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىيسىنىڭ تۈزۈم ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى ئورتاق تەشكىل قىلىدۇ. بەشىنچى،
sosyalistik demokratik siyasini ravajlandırışının aşkıçı, dövletimizin sosyalistik demokratik siyasisinin alhaydiliki ve özellikini toluk çari kıldırıp, sosyalistik demokratik siyasinin tüzümlişi, kilipleşi, tertiplişini üzlüksüz algı sılcıtıp, partiya ve devletinin güllep yaşnışı ve ebedi emin bolişini tehimu mükemmel tüzüm kapaltıgi iyi kılış. Yoldaş Deng Xiaoping itkandek, kapitalizm cemiyetide değil vatkan demokratiye, burja demokratiyesi. Emliyette, monopol kapital demokratiyesi. O köp partiyanın saylam rekabeti, şokokunun tırkışıp türüşü ve işki palata tüzümüdün neri kitelmeydi. Bizden tüzümümüz, halk kurultuyu tüzümü. Komünistik partiye rehberlikideki halk demokratiyesi tüzümü. Garipnin pädisi de iş görgen bilen bolmaydı. Sosyalistik devletnin en çok özelliki şu ki, onun da birer iş kılışkı bel bağlanıp, karar kılıngan haman, şu karar derhal tosalgısız icra kılınıdı. Partiye 18. kurultuydun buyan, biz demokratik siyasinin terakiyat kanuniyetigi bolgan tonuşumuzunu çonkurlaştırıp, bütün ceryallık halk demokratiyasının ibaret muhim ideyanı oturup koyduk. Devletimizin bütün ceryallık halk demokratiyası mükemmel tüzüm tertipiyle emez, mükemmel katniş emliyetigi mi iyi? Devletimiz işçila sınıfı rehberlik kılıdıgan, işçilik kala itibakını asas kılgan halk demokratiyası diktatörlükideki devlet tüzülmesini, halk kurultuyu tüzümüdeki hakimiyet tüzülmesini, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış ve siyasi keniş tüzümü, milli rayon aptonomiye tüzümü, asasi katlam amma aptonomiye tüzümü katarlık asasi siyasi tüzümlerini yolu koyup, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, halk öz işi öz iyi buluşunun umumüzlük, kən organik cipsalaşkan tüzüm sistemisini şekillendirip, köpxil, ravan, tertiplik demokratiye yollarını berpa kıldı. Umumi xalq kanun boyca demokratik saylam ötküzüş, demokratik kengişiş, demokratik tedbir belgileş, demokratik başkuruş, demokratik nazaret kılış arkalık, devlet işlerini, iqtisat ve medeniyet işlerini, cemiyet işlerini kanun boyunca köp hıl yol ve şekille bilen başkurudu. Devletimizin bütün ceryallık halk demokratiyesi de ceryan demokratiyesi bilen netici demokratiyesinin, tertip demokratiyesi bilen mahiyet demokratiyesinin, bivaste demokratiye bilen vastilik demokratiyenin, halk demokratiyesi bilen devlet iradesinin birliki işe aşırıldı. O bütün zencirlik, her tarafıma toluk kaplıgan demokrati, en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiyedir. Biz bütün ceryallık halk demokratiyesi kuruluşunu devamlık algı sılcıtıp, halkının öz işi özü iyi buluşunu, partiyanın devletini idare kılıştaki siyaset tedbirlerde, partiya ve devlet organlarının her kaysi cihetlerdeki, her kaysi katlamlardaki hizmetlerde, halkının güzel durmuş istikini emelge aşırış hizmetlerde konkret ve emeli namayan kılışımız gerek. Halk kurultuyu tüzümü, devletimiz bütün ceryallı halk demokratiyasını işe aşırışının muhim tüzüm vasıtası. Partiyanın rehberliği de halkının siyasi tertip katniş dairesini üzlüksüz kengaytıp, kişilik hukuk kanunçılık kapaltını küçeytip, halkının ken hukuk ve erkillikten kanun boyunca behrman buluşu kapalatlık kılış gerek. Halkının saylam hukukunu kanun boyunca yürgüzüşü kapalatlık kılıp, halk kurultuyu vekillerini demokratik saylam arkalı vücudu keltürüp, halkının biliş hukuki, katniş hukuki, ifadeleş hukuki, nazaret kılış hukuki kapalatlık kılışını halk kurultuyu hizmetinin her kaysi terepleri, her kaysi halkıları,
ve bütün ceryanını emelileştirip,

جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىمۇ بولمايدۇ. ئىككىنچى، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ ماھىيىتى ۋە يادروسى. سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينى راۋاجلاندۇرۇشتا خەلقنىڭ ئىرادىسىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، خەلقنىڭ ئىجادىيەت ھاياتى كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا تۈزۈم سىستېمىسى ئارقىلىق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئۈچىنچى، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك سىياسىي تەرەققىيات يولى جۇڭگونىڭ دۆلەت ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان توغرا يول. جۇڭگو خەلقى يېقىنقى زاماندىن بۇيان ئېلىپ بارغان ئۇزاق مۇددەتلىك كۈرەشنىڭ تارىخىي لوگىكىسى، نەزەرىيە لوگىكىسى ۋە ئەمەلىيەت لوگىكىسىنىڭ مۇقەررەر نەتىجىسى. پارتىيەنىڭ ماھىيەتلىك خاراكتېرىدە چىڭ تۇرۇش پارتىيەنىڭ تۈپ مەقسىتىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. تۆتىنچى، خەلق سايلام ئۆتكۈزۈش، ئاۋاز بېرىش ئارقىلىق ھوقۇق يۈرگۈزۈش ۋە خەلق ئىچىدىكى ھەر قايسى تەرەپلەر مۇھىم تەدبىر بەلگىلەشتىن بۇرۇن تولۇق كېڭىشىپ، ئورتاق مەسىلىلەردە ئىمكان قەدەر بىر پىكىرگە كېلىش جۇڭگو سوتسىيالىستىك دېموكراتىيەسىنىڭ ئىككى مۇھىم شەكلى بولۇپ، جۇڭگو سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىيسىنىڭ تۈزۈم ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى ئورتاق تەشكىل قىلىدۇ. بەشىنچى، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىيسىنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ تۈزۈملىشىشى، قېلىپلىشىشى، تەرتىپلىشىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ گۈللەپ ياشنىشى ۋە ئەبەدىي ئەمىن بولۇشىنى تېخىمۇ مۇكەممەل تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە قىلىش. يولداش دېڭ شياۋپىڭ ئېيتقاندەك، كاپىتالىزم جەمئىيىتىدە دېيىلىۋاتقان دېموكراتىيە بۇرژۇئا دېموكراتىيەسى، ئەمەلىيەتتە مونوپول كاپىتال دېموكراتىيەسى. ئۇ كۆپ پارتىيەنىڭ سايلام رىقابىتى، ئۈچ ھوقۇقنىڭ تىركىشىپ تۇرۇشى ۋە ئىككى پالاتا تۈزۈمىدىن نېرى كېتەلمەيدۇ. بىزنىڭ تۈزۈمىمىز خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى، كوممۇنىستىك پارتىيە رەھبەرلىكىدىكى خەلق دېموكراتىيەسى تۈزۈمى. غەربنىڭ پەدىسىدە ئىش كۆرگەن بىلەن بولمايدۇ. سوتسىيالىستىك دۆلەتنىڭ ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكى شۇكى، ئۇنىڭدا بىرەر ئىش قىلىشقا بەل باغلىنىپ، قارار قىلىنغان ھامان شۇ قارار دەرھال توسالغۇسىز ئىجرا قىلىنىدۇ. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز دېموكراتىك سىياسىينىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە بولغان تونۇشىمىزنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىدىن ئىبارەت مۇھىم ئىدىيەنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. دۆلىتىمىزنىڭ پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى مۇكەممەل تۈزۈم تەرتىپىگىلا ئەمەس، مۇكەممەل قاتنىش ئەمەلىيىتىگىمۇ ئىگە. دۆلىتىمىز ئىشچىلار سىنىپى رەھبەرلىك قىلىدىغان، ئىشچى دېھقانلار ئىتتىپاقىنى ئاساس قىلغان خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسىنى، خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدىكى ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسىنى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى كۆپ پارتىيە ھەمكارلىشىش ۋە سىياسىي كېڭىش تۈزۈمى، مىللىي رايون ئاپتونومىيە تۈزۈمى، ئاساسىي قاتلام ئامما ئاپتونومىيە تۈزۈمى قاتارلىق ئاساسىي سىياسىي تۈزۈملەرنى يولغا قويۇپ، ئەڭ كەڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك بىرلىك سېپىنى مۇستەھكەملەپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشنىڭ ئومۇميۈزلۈك كەڭ ئورگانىك جىپسىلاشقان تۈزۈم سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، كۆپ خىل راۋان تەرتىپلىك دېموكراتىيە يوللىرىنى بەرپا قىلدى. ئومۇمىي خەلق قانۇن بويىچە دېموكراتىك سايلام ئۆتكۈزۈش، دېموكراتىك كېڭىشىش، دېموكراتىك تەدبىر بەلگىلەش، دېموكراتىك باشقۇرۇش، دېموكراتىك نازارەت قىلىش ئارقىلىق دۆلەت ئىشلىرىنى، ئىقتىساد ۋە مەدەنىيەت ئىشلىرىنى، جەمئىيەت ئىشلىرىنى قانۇن بويىچە كۆپ خىل يول ۋە شەكىللەر بىلەن باشقۇرىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىدە جەريان دېموكراتىيەسى بىلەن نەتىجە دېموكراتىيەسىنىڭ، تەرتىپ دېموكراتىيەسى بىلەن ماھىيەت دېموكراتىيەسىنىڭ، بىۋاسىتە دېموكراتىيە بىلەن

دېموكراتىيە پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەت. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى باشتىن ئاخىر بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ كەلگەن مۇھىم ئىدىيە. قانداق قىلىپ دېموكراتىيە قىممىتى ۋە دېموكراتىيە ئىدىيەسىنى ئىلمىي ئۈنۈملۈك تۈزۈم ئورلاشتۇرمىسىغا، كونكرېت رېئال دېموكراتىيە ئەمەلىيىتىگە ئايلاندۇرۇشتا تارىخ بىلەن رېئاللىقنىڭ، نەزەرىيە بىلەن ئەمەلىيەتنىڭ، شەكىل بىلەن مەزمۇننىڭ ئورگانىك بىرلىكىگە ئەھمىيەت بېرىپ، توغرا تۈزۈلمە مېخانىزم ۋە شەكىل ئۇسۇللارنى تېپىپ چىقىشقا توغرا كېلىدۇ. مەن بىر دۆلەت سىياسىي تۈزۈمىنىڭ دېموكراتىك ۋە ئۈنۈملۈك بولغان بولمىغانلىقىغا باھا بېرىشتە ئاساسلىقى دۆلەت رەھبەرلىك قاتلىمىدىكىلەرنىڭ قانۇن بويىچە تەرتىپلىك ئالمىشالايدىغان، ئالمىشالمايدىغانلىقىغا، ئومۇمىي خەلقنىڭ دۆلەت ئىشلىرى ۋە جەمئىيەت ئىشلىرىنى، ئىقتىساد ۋە مەدەنىيەت ئىشلىرىنى قانۇن بويىچە باشقۇرالايدىغان، باشقۇرالمايدىغانلىقىغا، خەلق ئاممىسىنىڭ مەنپەئەت تەلەپلىرىنى توسالغۇسىز ئىپادىلىيەلەيدىغان، ئىپادىلىيەلمەيدىغانلىقىغا، جەمئىيەتتىكى ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ دۆلەتنىڭ سىياسىي تۇرمۇشىغا ئۈنۈملۈك قاتنىشالايدىغان، قاتنىشالمايدىغانلىقىغا، دۆلەتنىڭ تەدبىر بەلگىلىشىنىڭ ئىلمىي دېموكراتىك بولغان بولمىغانلىقىغا، ھەر قايسى تەرەپتىكى ئىختىساسلىقلارنىڭ دۆلەتنىڭ رەھبەرلىك سىستېمىسى ۋە باشقۇرۇش سىستېمىسىغا ئادىل رىقابەتلىشىش ئارقىلىق كىرەلەيدىغان، كىرەلمەيدىغانلىقىغا، ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەنىڭ دۆلەت ئىشلىرىغا ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلاردىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن رەھبەرلىك قىلالايدىغان، قىلالمايدىغانلىقىغا، ھوقۇق يۈرگۈزۈشنىڭ ئۈنۈملۈك چەكلىمە ۋە نازارەت ئاستىغا قويۇلغان، قويۇلمىغانلىقىغا قاراش كېرەك دېگەن ئىدىم. دېموكراتىيە تىزىپ قويىدىغان زىننەت بويىمى ئەمەس، بەلكى خەلقنىڭ ھەل قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشتا قوللىنىدىغان ۋاسىتىدۇر. بىر دۆلەتنىڭ دېموكراتىك ياكى دېموكراتىك ئەمەسلىكىگە باھا بېرىشنىڭ ئاچقۇچى خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ھەقىقىي ئىگە بولالىغان، بولالمىغانلىقىدا، بۇنىڭدا خەلقنىڭ ئاۋاز بېرىش ھوقۇقىنىڭ بار يوقلۇقىغا قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى خەلقنىڭ كەڭ دائىرىدە قاتنىشىش ھوقۇقىنىڭ بار يوقلۇقىغا قاراش، سايلام جەريانىدا خەلققە قانداق ئاغزاكى ۋەدە بېرىلگەنلىكىگە قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى سايلامدىن كېيىن شۇ ۋەدىلەرنىڭ قانچىلىكىنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىغا قاراش، تۈزۈم ۋە قانۇنلاردا قانداق سىياسىي تەرتىپ ۋە سىياسىي قايدىنىڭ بەلگىلەنگەنلىكىگە قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى بۇ تۈزۈم ۋە قانۇنلارنىڭ ھەقىقىي ئىجرا قىلىنغان، قىلىنمىغانلىقىغا قاراش، ھوقۇق يۈرگۈزۈش قايدىسى ۋە تەرتىپىنىڭ دېموكراتىك بولغان، بولمىغانلىقىغا قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى ھوقۇقنىڭ ھەقىقىي تۈردە خەلقنىڭ نازارىتى ۋە چەك قويۇشى ئاستىدا بولغان، بولمىغانلىقىغا قاراش كېرەك. خەلق بىلەت تاشلايدىغان چاغدا ئويغىتىلىپ، بىلەت تاشلاپ بولغاندىن كېيىن ئۈچەككە كىرىپ كېتىدىغان، سايلام رىقابىتىدە چىرايلىق گەپلەرگە تولغان شوئارلارنى ئاڭلاپ، سايلام رىقابىتىدىن كېيىن ھېچقانداق سۆز ھوقۇقىغا ئېرىشەلمەيدىغان، بىلەت تاشلاتقۇزغاندا ئەتىۋارلىنىپ، سايلامدىن كېيىن ئېتىبارسىز قالىدىغان دېموكراتىيەنى ھەقىقىي دېموكراتىيە دېگىلى بولمايدۇ. ئومۇمەن دېموكراتىيە ئاز ساندىكى دۆلەتلەرنىڭ پاتېنتى ئەمەس، بەلكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھوقۇقى. بىر دۆلەتنىڭ دېموكراتىك ياكى دېموكراتىك ئەمەسلىكىگە شۇ دۆلەتنىڭ خەلقى باھا بېرىشى كېرەككى، سىرتتىكى ئاسانلىق كىشىلەر ئاتىكارچىلىق قىلىپ باھا بەرمەسلىك كېرەك. خەلقئارا جەمئىيەتتىكى مەلۇم دۆلەتنىڭ دېموكراتىك ياكى دېموكراتىك ئەمەسلىكىگە خەلقئارا جەمئىيەت ئورتاق باھا بېرىشى كېرەككى، ئۆز گېپىنى يورغىلىتىدىغان ئاز ساندىكى دۆلەتلەر باھا بەرمەسلىكى كېرەك. دېموكراتىيەنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ نۇرغۇن شەكىللىرى بار. ئۇنىڭ بىر قېلىپتىن چىققاندەك ئوپمۇ ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. دۇنيادىكى مول ۋە رەڭدار سىياسىي تۈزۈملەرگە بىرلا ئۆلچەم بىلەن باھا بېرىش، ئىنسانىيەتنىڭ رەڭگارەڭ سىياسىي مەدەنىيىتىنى بىرلا خىل نەزەر بىلەن كۆزىتىشنىڭ ئۆزى دېموكراتىيەگە زىت.

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق دېموكراتىيەسى بايرىقىنى باشتىن ئاخىر ئېگىز كۆتۈرۈپ، تۆۋەندىكى ئاساسىي نۇقتىي نەزەرلەردە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ كەلدى. بىرىنچى، خەلق دېموكراتىيەسى سوتسىيالىزمنىڭ جېنى. دېموكراتىيە بولمىسا سوتسىيالىزم بولمايدۇ. سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش بولمايدۇ. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىمۇ بولمايدۇ. ئىككىنچى، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ ماھىيىتى ۋە يادروسى. سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينى راۋاجلاندۇرۇشتا خەلقنىڭ ئىرادىسىنى گەۋدەندۈرۈپ، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، خەلقنىڭ ئىجادىيەت ھاياتى كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا تۈزۈم سىستېمىسى ئارقىلىق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئۈچىنچى، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك سىياسىي تەرەققىيات يولى جۇڭگونىڭ دۆلەت ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان توغرا يول. جۇڭگو خەلقى يېقىنقى زاماندىن بۇيان ئېلىپ بارغان ئۇزاق مۇددەتلىك كۈرەشنىڭ تارىخىي لوگىكىسى، نەزەرىيە لوگىكىسى ۋە ئەمەلىيەت لوگىكىسىنىڭ مۇقەررەر نەتىجىسى. پارتىيەنىڭ ماھىيەتلىك خاراكتېرىدە چىڭ تۇرۇش پارتىيەنىڭ تۈپ مەقسىتىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. تۆتىنچى، خەلق سايلام ئۆتكۈزۈش، ئاۋاز بېرىش ئارقىلىق ھوقۇق يۈرگۈزۈش ۋە خەلق ئىچىدىكى ھەر قايسى تەرەپلەر مۇھىم تەدبىر بەلگىلەشتىن بۇرۇن تولۇق كېڭىشىپ، ئورتاق مەسىلىلەردە ئىمكان قەدەر بىر پىكىرگە كېلىش جۇڭگو سوتسىيالىستىك دېموكراتىيەسىنىڭ ئىككى مۇھىم شەكلى بولۇپ، جۇڭگو سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىيسىنىڭ تۈزۈم ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى ئورتاق تەشكىل قىلىدۇ. بەشىنچى، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىيىنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىيسىنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ تۈزۈملىشىشى، قېلىپلىشىشى، تەرتىپلىشىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ گۈللەپ ياشنىشى ۋە ئەبەدىي ئەمىن بولۇشىنى تېخىمۇ مۇكەممەل تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە قىلىش. يولداش دېڭ شياۋپىڭ ئېيتقاندەك، كاپىتالىزم جەمئىيىتىدە دېيىلىۋاتقان دېموكراتىيە بۇرژۇئا دېموكراتىيەسى، ئەمەلىيەتتە مونوپول كاپىتال دېموكراتىيەسى. ئۇ كۆپ پارتىيەنىڭ سايلام رىقابىتى، ئۈچ ھوقۇقنىڭ تىركىشىپ تۇرۇشى ۋە ئىككى پالاتا تۈزۈمىدىن نېرى كېتەلمەيدۇ. بىزنىڭ تۈزۈمىمىز خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى، كوممۇنىستىك پارتىيە رەھبەرلىكىدىكى خەلق دېموكراتىيەسى تۈزۈمى. غەربنىڭ پەدىسىدە ئىش كۆرگەن بىلەن بولمايدۇ. سوتسىيالىستىك دۆلەتنىڭ ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكى شۇكى، ئۇنىڭدا بىرەر ئىش قىلىشقا بەل باغلىنىپ، قارار قىلىنغان ھامان شۇ قارار دەرھال توسالغۇسىز ئىجرا قىلىنىدۇ. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز دېموكراتىك سىياسىينىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە بولغان تونۇشىمىزنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىدىن ئىبارەت مۇھىم ئىدىيەنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. دۆلىتىمىزنىڭ پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى مۇكەممەل تۈزۈم تەرتىپىگىلا ئەمەس، مۇكەممەل قاتنىش ئەمەلىيىتىگىمۇ ئىگە. دۆلىتىمىز ئىشچىلار سىنىپى رەھبەرلىك قىلىدىغان، ئىشچى دېھقانلار ئىتتىپاقىنى ئاساس قىلغان خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسىنى، خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدىكى ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسىنى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى كۆپ پارتىيە ھەمكارلىشىش ۋە سىياسىي كېڭىشىش تۈزۈمى، مىللىي رايون ئاپتونومىيە تۈزۈمى، ئاساسىي قاتلام ئامما ئاپتونومىيە تۈزۈمى قاتارلىق ئاساسىي سىياسىي تۈزۈملەرنى يولغا قويۇپ، ئەڭ كەڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك بىرلىك سېپىنى مۇستەھكەملەپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشنىڭ ئومۇميۈزلۈك، كەڭ، ئورگانىك جىپسىلاشقان تۈزۈم سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، كۆپ خىل راۋان تەرتىپلىك دېموكراتىيە يوللىرىنى بەرپا قىلدى. ئومۇمىي خەلق قانۇن بويىچە دېموكراتىك سايلام ئۆتكۈزۈش، دېموكراتىك كېڭىشىش، دېموكراتىك تەدبىر بەلگىلەش، دېموكراتىك باشقۇرۇش، دېموكراتىك نازارەت.